sayo. Pas manger non mais moun sayo. Pas manger non mais moun sayo.